0: John Paris si a pli chiliati jong si tum pangareng pon plong te tum hedi tum jum nai pen busta me tum lin phokep ang kyok tum chu jor long lo John Paris si a pli ati tum jong si pangareng plong te he
1: oi oi oi
0: ki jum nai lo ki ong kala pen bat lang he sa ki jum nai pen busta me la bang lin phokep ke la tum chu jor long po non pinier ni hithi long jong si tum lang nam long lin long si tum la paikaria dor pen la ke tum phar phil lin long
1: oi
0: tang lin phokep la ke suring ko dak ma si bang jilo la bang ke
1: oh
0: aku halapu kene anki homdola
1: daktala
0: kene John Farusi apli pliat a tipen ke tum jumna estem tum na lage linar cap ke tum anki homla ban long po
1: e
0: lin situm la banke non lata ne jum hek pens nei sa pilo la banke farunar ke bador pen lo he lapu pen pu lang nam semi tum ne ciklo jnang mong pen tum jumna estem tum la banke suring kwara phokerum daksi bang jilo la banke
1: e elan John Farusi pu gali desi aki jum pen ili la khadam se nang ke hai e John apli pli he ku anati long jila ho
0: ladak itum langdam plong te e jona pli pli pen kapati ati la bangke tumedi a jon pharuni ra phoke pra pharuke thom antum ati pati ti la tum
1: e la he ba du
2: la 300 pharuthom ba pharuthom ra pharuni ra phoke anke bang le
0: khang kana hoga ve te tum la panchi long lun
1: oi
0: asi ilin long samme jong si tum inki an pen pangreng pong la bangke tum jon pharuthom pleng ple cha 280 malam tum anki open si ilinang mande ti inki an kemi pen jong pangreng plong te jong si kinchor ba tum ha ru phar kong bon pangreng te la bangke jon pharuk thom ra in koi ba thongke la pan men si ilinang man man na bangke
1: oi oi utang te ke hai pila inki ke pangreng hu de di inki hu tur la ku pilo ne ki check tang ho pinya pi jo apinya bitu la hai pen kapahi lu ku pipilo la tuma phan ka phere me mela hola tumki un e ason
2: hok lo kalang lo lake narzulo mesen lo athema inkie tum phan ke la su hut ba pripli hot ke ka phere ek bajok nahi ke bilit pen hema bilit he
1: e
2: tik tik tik po hadi
1: oi oi oi
2: pucho det de se ta pok be the la pu inglek pok kor po ekdam papati thek the atiti
1: e
2: la bilit pen pachere na pahilo nang ji
1: oi oi
2: la pen pang reng bom ma phike e ku pilo hema long ke dhek dum ke chong hu senok do umati la tunta cho thek piglo
1: e
2: la pe si chere thuna hi ke aphiana bang ke bitu ki li pu hadi
1: oi oi
2: bitu pa ke ap pu pu he
1: oi oi
2: ik wang he
1: so
2: bitu pen jingrai nai
1: o chi tim bang e thang the mang hai
2: pilo tim bang thang the si ko son bang si bang jingrai nai ma pu lo te la pme he
1: oi
2: ko pan dai phi pu tum nang than ke pme kor si la haya bitu han pakat nai
1: oi oi oi
2: pen ke asapo hem sita melapu bitu pawang wichi da phan kiri kielong pen ne sita ni penenge klembang ke la nonjong klembang ke la bujar long amusuri hedi
1: ne
2: athe
1: oi
2: la plastika net si hing de
1: oh
2: si non pangreng bangke thang ke luksona vi
1: oi oi pete la tum ap lote thilot podi
2: ik wang pon ke ar lu la so ki thilong lang lote ing than si nang et tet
1: oh oi oi oi i dang te ke hai ke padu se kar junang lipan non ma mat genang li ingki ka pangreng tum phan ke ka monitor dun ke lang dun char along along sarbi mar dum se ke ong dung ka pangreng la tum long thek dun long lo pot si a le ki du jia phan la puchi la dun chet te melang punang li ki thek long ko bi pia son do ik lang
0: a ke thek dun long pan ke itum sapso ke chalaning do he
1: oi
0: ne prem ji bangela lo ke ching si la bang ke tum a a na bang tum la bang ke thik pi vetang ji
1: oi oi
0: in ki pang reng ji bang na ke ching si la bang ke tum a an bang tum la ko na si ka pang reng ma hem plong de la bang ke hem adung hel tum na ne tum a bir du ji hada ke si ba a de mi tum big hai si ba big hai ni along li tum la bang tiki det mat hada pen si tum la bang ke an wan wet nang ji non ili tum mang ke la pu kali de sab su la hem a biriar lo rong ke ping ko ang ki anar open si tum la bang ke klem mom di tum same hala kepengreng hut alang tumisi a hisap ang tum CNA je nitum lapan ke cupengreng pen tum lapan aingke naru nang ji purang tum cicini ni lamang ke lasi non tani pacini pon poje e jona pli pli at a ti pengreng pon je pan itum jum neste me lin cap aingke naru tum nang ji lasi hala kepengreng husame nang litum bang la ke a cicini ponang po je la jon ko ana pli pli ti sel ang kepengreng ma la so teng plong de alang tumbang la an da tum chi sik pon thek nang po jong si tum an jong si pi thek thek pong de la bang ang ki ta mi mi det po itum ku pan ma le ki long ni tum da tum la ke long le det la si ja semet ni pu dai bang ke itum la si systematic long on bang ke bang nang po ka do ka bis tum ing ki an ka pa reng tumbang sa thema non de tumbang ke pom da tum than pon lo je tum ha phisar phusar ni ateng si non da tum nang klem bang bom lang non ta non da ha so in systematic ateng non da bang vela ya leng tumbang si non bang

0: la arki do rep rup la hai se ta me la so ke so angring jong si chodon pa ka ke ote la thek long phone ek po
1: tang te la bang so ke so ka cholong pen kapre ka ke so se ta me chimani thek ma
0: jong si la kidney stone ke long pen pulate bisi koi lang nam lo te li tum la kidney pen bela ke long ipote la ke kidney complication bang si nili chinia tang te ke long e gi he jeneba non ili tum ke la tb pu ardu long hor pa ni ta anotenta antala ke mainly capacity ipen la hai pu mod sita la kidney long sita me la so tb ya ke so jat bang do ang pen eson bang ke lang da me lo te la kidney long a size bang bi hek la hai ta do ang pen kidney long ang thum ke bang pu sita me la ke kidney polycystic pu la so ke so lo ang pen tumor sita me ke do bang a chance do koiti athamne la ke mainly ili tum ebang arlo kater an ko ane ke safa lopo angela so ke safa jongsi aketer bang ching room o lopte la o lion e lopte so ke pang kleng pen sitame la kidney arlo ke che koi la hai pen lote amek dopo la so amek pen lopte ili tum lan so se la kidney arlong ke do pen berlek ke so sitame phereme me sitame cheman ik data the
1: choro lo bachini pon pot tangte la bang so arlong ami thang pen injer unma
0: langdam elote lake si blood hormone pinak po ane pen jungjung pujat bang ke kangjir bang ke un edet jong si a size bang bihek pote penangan nili tumla journal long setame thek long ladak setame adhek tumla hanthor langke jun tang ho ang pen isi enela po medical long a thank pr wo men la ili tum adhek tung a hem long ta e jibon hydrangea pu la so ke jun arbo pen setame adhek tum ke kangjir da dong pen nangolai da seta jung jung anni pen mat kangjir phujat bangke nili chinya tengte la bangke komu bon
1: tangte la bang so ke so ga chulong hut lang kang somatic soft drinks cold drinks la hai jun dun pulote mek ma hignu lo nang li thani chema
0: nili chini da mek tengte la so hot bangla lang kang sam ke jun don bangke li un an ke chere dun si ke me atham na hadak ta la calcium carbonate pu alang pangwi dun okorlala rakhe so langang samlong ke lang pochot kali pena black chemical postame ingredient bang do o la si ili tumun ante la kijun dun pa kom si keme athe mane jong si la so calcium carbonate lang bang jun dun olota la ili bang long calcium oxalate pu ar long ke formi bang sitame angring the olo pen la kidney stone chot kali lo la langang samjun botela diabetes sitame ke manji bang angring du ui glo la si ili tum thek long jila non ke phango ka pornang le lo an no tin da la langang sam ke jun aning hango la si a ke sitame diabetes a case bang ke asap o nang bat cha da son si ke thek glo
1: chur lo pachini pon pot tang te ki jut si nang li hin pen rada phan ko pi ni ki than ka pachini kang tung la son dui ma
0: nili radaphan pachini kang tongge la pu hello ili tum non herla che than chemung lo la son chere nem pu la sia no tin sita me dowai ke men men ke long thek the pu voi phit sita me ili tum hem long ke suman ason ke do ik geneva jong si men men la son ke so do pote ili tum lang sita me jun dun onang po pang thuk o pote ili tum sinia lang ang pen la intia lang pang wira la so ke jun dun sita me la pang thuk phan penang an ke ke pajumi phanda bor iponik me angpen la un an bang ke litum la soge so palong le dat phan bang ke la kichu khijun bang un an ke che thengang po jene bala bok bok pusita me ilitum salad long pusita me asap o pangar ikchanang po la pen ilitum la inglong aso tum punoi bala la haitum sita me la ok kichu bang regular choche dat pen ilitum la padak pon jai la son la an chere lobte ilitum la so akeso hem le long pusitame men men hospital pali on e pusitame ili tum asapo akiso kechorot pusitame ania sapo pa company gi phan awar sai long pone gi anke adun thu nili pini la dakla akaswani tum han bangta pini la so achatai nangki pia pot nili hin penta chorolo
1: chorolo doctor nang li ke than thek pot ili tum chingki je thanang chelam ke dopik lang bon sita apor lam ta doko pot pinili tum chi hoche pura jai mega bangke la panling ton ponna chiro lo doctor nangli phanstami la pana sai kyongang bong pena ponang chi pi pon thek pon ili tum kaching ki che thanala man radio kar jua ra ratu ali nang long dun pobu se ning thelo la pen si nili tum pini kidney stone mate hambie long ar long ke do aputha chi hoche pura bang kang tonik lo kardo